Onye Igbo onye Igbo ibe ọsịa siti godo down biko siti godo down ọgịnị Igbo siti godo down start ya mota ka isi ebe a pụọ start ya mota ọyigbo ka ị na-asụ ka ọgịnị ka ị na-asụ adịm broke nna adịm broke ọyigbo ka ngịlị Igbo stand the godo up stand the godo up biko stand the godo up ị na-edisturb m ị na-edisturb m kedu ihe ọ kedu ihe ị na-asụ kedu ihe ị na-asụ. Biko ihe a na-ekwu ugbu a ọ na-agbawa m obi. Ọ bụ na o nwere ka ị ga-esi wee kpọọ n'ekwentị ugbu a nye gịnị ndụmọdụ ihe anyị ga-eme. Kpọọ m n'ekwentị ugbu a site na 0916-893-1000 0916-893-1000 0915-334-893 0911-333-893. Kpọkene m n'ekwentị, gbekene anyị ihe anyị ga-eme. Ị ma na asị na izuka ma na nneji, maka na anyụkọ ọma mmiri ọnụ ọgbọ ụfụfụ. Onye mere anyị ihe a? Kedu ihe anyị na kedu ka anyị ga-esi wee si n'ihe a wee pụta? Maka na ọ na-eme ihere ije ebe nne na nna nọ. Nke ma ọbụghị na-ege m ntị ugbu a ka m jụkene gị ajụjụ. Kedu okwu Igbo ole ka iji agwa ụmụ gị okwu n'ụlọ ebe unu bi? Okwu Igbo ole ka ụmụ gị ma? Okwu Igbo ole? Nke a sị na nne dị n'ihe onyonyo ụmụaka mụrụ na mba Japan, ndị ọzọ na Amerika, a na-ajụ ha ajụjụ ọnụ, si gịnị ka a na-akpọ bred, ọ sị na achịcha? Ụmụaka na ụmụaka nkwa onye ọcha, ihe ihe ama na nne bụ onye ọcha. Ọ gịnị wụ pusikati, ọ sị na ọnwa mba? Nne, mana jukene nwa onye a mụrụ na ala Naijiria bụ onye Igbo, ihe a na-akpọ pusikati, ọ sị gị na ọ pusikati.